kore pe ke tamata e tau gotu, ke tamata aki e tau porokalama. I he aho koe ni, te lau atu pe ai ki sāme koe ni ke tamata aki e tau porokalama. Pea mei he onongo furu mātaha ngahi sāme, pea koe vēsi uruaki i hono walu. Ai au pe he hono whakarea, Elohim e ongo i e kutangi atu, tokanga i mua e kulotu. Pengata anga o mamani ye, o koutau tapa me yai kia te koe, e pōngia hokuloto oi, oi mātuu o mā olunga whau, te ke taki kia iau. E ko hoku hūwhanga, koe he taimi kuo hiri, koe taua mālohi he ao oi hiri. Kau au nofo, ki ho tāpane kare o lau i kuo ngā, kau au nofo ki he toitoi anga, ho kapakauna. E kokoe Elohimi, ko ke ongona e ku ngā ki tuku mo ui, ko ke tutu oni mai ai tofi a o haa apasia ki ho hua wha. Ko e mo ui ai tu i te ke whaka longo, te ke whaka tolo ngā, ahono ngā hi tau, ke lau i tau tangata. Tene a fio i he ao oi o tua o tangata, e ke tutu oni a ofa momo oni, ke rehirehi ia. Oia i te uhiwa aki ho hua wha maupe, o whakai e kunga hi tuku mo ui hoko hoko ahope, o kore ke whaipeha tau lopu. E o tua mas mas, ai a fiona koko ia, ai o tua pe e taha. Koi o tua koi o langi, koi o tua koi o mamani. Koi mea ngā, koi mea mkotoa pe i he langi, pafetai. O fotu tu uya ai a fiona. Tena ke hanga o fotu ua ki pe ia ho folofola. Ia he mga hai mea i he mamani ko ke whakanaunau o hea pe ko he whahinga o tangata. Nā ke fotu u a ki pe ho folofola. O mau whawheta i atu ke ho a fio e o tua he whainga maari e ko mau wausia i he pongpong ko eni. Ia moe aho whakakoroa ko eni. Pea ngā whakainase aki mautolu ai mo ui, pea ke tuku mo whakaataa aki mautolu ke mauwhai a ngāhi whatongia ke eke oi ahon. Pea kāwai ai polokalama retio o amaraki ke whakahoko i he ahoni. A goeni ono kamata o mau hanghake ki he afiona. E o tua o mau lotu pe ki o afio ke ke kaumai. Kapau te mau whakotutu u whakaitangata ai ngā aue o mau hangana ke atu ki ai. Hei kai ke o lalerei. Ea ka mau ka fōtutu u a ki ho mau atamai. E se pakipaki e ngā he uhinga. Ea te mau tō ke heke he ai i he tai mlahi. O i whanonga i polokalamani. Ka aku mau fie fia o tua ke mau hapai ai houa ko ni mono polokalama. O tu kakatu atu ki ho afio. Kai ke ngalo tua mo mana tua ki ho afio. Kohi koho mau hau tamatu i, ya pehe ki he tahine kui ni, whare haa mohe o fō, kai ke ngālo e pare mia, pa pehe fō ke o tua, ki he kāi ngā tonga kotoa pe o mau i he fonuani. Pea pehe fō ka teki nau tōru kotoa pe, o mea mai te a mei he o pe. O mau hanga atu e o tua ki o a fio, o ui he kai te mau lava e mau tōru ha mea. Au mau lotu ke o a fio ke ke hanga whakakakato ngai mea koto ape. Pa mālo atu o tua kou hui ko retio mau ngāwe aki i he community tonga. Ai retio 531 PI e o tua mau fie fia ke o a fio. Whakawhainga maari e mea ngāwe. Kou hui ke au atu e mau ngāhi polokalama ai e community tonga. Ki he tonga koto ape o mea mai me feitu ke ke he okunau ki ai. Mau hanga te o tua, kai ke ngalo, ai kau ngau e kunau whakarere, ai polo kalama. Kai ke ngalo a te tamaka, te o tua ka te kinau tolu, ai kau tamayo eiki, e o moi kau kaunanga, mate a ki fonua. O kunau tuu mai, e o tua i he polo kalama, re tio, ke whakawhiho kotaki, ai tonga kotoa pe, i he feitu kotoa pe, o kunau fie whanongo mai. Mau hanga ki kua a fio o tua, kai ke ngalo, e mau lo tu. Ai ngāhi polo kalama kotoa pe kua whakatūtuu ki he ahoni. Kau hi koi polo kalama whakatonga. Mau hanga atu ki o afio ke kau mai eiki
whakanaunau, whakapotoa, akinau tolu, hokunau hanga seti a ngahi polo kalama. Moi ngahi polo kalama kotoa piu mau kangatu ke whakakakato i he toenga oi polo kalama oi ahoni. Kai ke ngalo e tua, mau hangatu kouhi kokinau tolu kotoa pe te nau whanongo mai ki he polo kalama, mei he ope, i loto nusilani. Moi ngahi seitu keike he, e o tua, ke hoko e mau polo kalama, ke fie fia e loto o e tonga kotoa pe. Pe anau veke veke e o tua, ke nau kau mai. Aki pe a fo i lau maarie pe e taha, ka koe lau maarie o e afiona sisu. O ia ho fina ngalo ka tiki mau tolu, ke mau mao pe a fahinga loto pe na ia te koe. Eiki, tāpua ki te ake whakamanu iai. Kau mai he kamata anga, te au malotu ke ke kau mai i he whakahoko polo kalama. Te ake tāpua ki iai pe o tua o ke ngata anga, o e polo kalama te mau whakahoko i a honi. Ke lang lang ia pe ai afiona. Ka mau puri kotoa pe ki mu. Moni pe ai paktaiso. Ke whaka a au pe ai afiona ki mu a sisu. Ai tuku ke mau puri kotoa pe ki mau tuku ki mu. Eiki koe fie fie ia moi hounga ia lahi. Moi pakafeta ia ti pio a fio. Ihe polo kalama, mono kamata i ihe a honi. Ihe lotu o mau hake atu pio a fio. Koe lotu ia moi hu, moi fie fie, moi pakafeta i, moi whakamalo lahi. Iho huawha, sisu kalaisi koe alo, ka ko koe piho mau whakamo ui. Ia koe keres a eiko sisu kalaisi. O falahi ai o tua koe tamai. E o hitu maa ho lau marie maa o joni. No fo ia, ai loto, oi tonga koto ape. Ia honi tau na hiri.

0: Pe polokala mama pute malau.
1: Malau pa kokore ke hu fang hai tal fata pa tape kwa fa ki pe me ki pang folare a PM na tonga. Ongo na tu he taha no a ua po ni ua FM. Pe a ko to na kien. Ko no wahiwa o a ko si wa no a wa no a ko na pa osi ai mahina ko ni. Pe a o ku kai ki fitu ku a e fa malau ke iki. He tau hilerei, pe tau ausia ae whakaosi o mahina koni ka tau hangat, ki he whanonga, ki he osi ae tau. Ko polkalama whakein map te malau ae ako ngon atu ae rea whakaniwa whoou, ka aku lau ae tohi tapu, whakawa whoou, ma tiu ki a whakaha, pe a ko kumotol o kumou mui mui mai ke polkalama, atu whamalau lai ka te motol, ko uhi, neongo kumou whanongo re tio kai ke mou huhe interneti ke mauilo pe ka toko fiha o whanongo. Ka koi folofola eki, oku ikai kia hano vai ta ofi, oku ikai hano awa he vahe, pe oku ikai hame eke ni ta ofi ai. Pa koi ai te fia e proklama koi ni, e funga au e ne lava i tonga. E Steven ni tui lautala, pe amu e kai nga ni ofo ou, o kai si e rea kia ne te kina utolo. Koi kau fai ako, koi kau fai te kau, koi kakai ka koi kai nga, na nau rea whaka ni ofo ou le rei. Pe nau tu e rea whaka tonga le rei, pe nau tu e rea whaka pahalani. Pa koi kai nga, ko ngā we, ko lava, pia o kutuk mai tohi tāpō i kai ke tō o peha vēsi, wangai peha o paki i peha ki, ko ngā pē fo i uo, paki i pē, ko ngā pē goe, pati kua ngai kotoa koe, ai kakano ma mōpona, eh? Tau mai e lau, ai tohi tāpō ke urakorindo, wahe tāwha. Ai a koe, o sēni o vahe o e uruaki korindo, ai a kubahe e tahaono. Ai o tau tōi, tau pēpē, tōi pē a wike ua, tau wau ki September, te osi ai rakolin do pe tau ko kwa. Ka kainga koe, koe kahilea koe ni. Nego o mawa korea whakani wa fo'o. Ka akufua ako i mo tau loto, he? Mahalo te u whakarea aki, mo na pito e whaka rea maupeo tau tokan ki ai, a koe ho tau loto i he ngahirea oi aho toko naki kotoa. Pea oku lolo a vahe koe ni, we se whamo fulu. Ina rei ko ki tau apeo ki kai ke lava mai a karesita. Pako ia, kamata mai, pa i ulu i tohi oi aho ni, ko te rea kehe, mo te iwi whakapalo fita. Pea osi ko ia, pao kai konga ki mwe besi wano, te uhoko atuai, o awi ki taua ke osi ai vahe, pea koi hako e taimi oktoe, pea whaia e potara noa, kia koloa e to, pea mei he tohi koe ni, eh? Malo apito, poki ato.
2: Malo apito, toki ta. Ko te rea kehekehe, mo te iwi whakapalo fita. Ko tau turi ki te ofa, kai kakapa ki te umafai whakalau maarie. Pea lahi pe ke ko tau malanga palo fisai. He ko ia okulea i te rea kehekehe, okukala ko ta ana lea ki te kakai, ka ki te atua. He kukala uhinga ia ki he taha, ka kulea aki ia, ia te u misteri fōu i te laumārie. Ka ko ia o kumalanga palo fisai, o kulea ia ki te kakai. Ke langa iake, mo eng nakii, mo whaka fia maarie i. Ko ia o kulea i te rea kehekehe, o kufai e ia, tono langa ake o ona pe. Ka koia o kumalanga palo fisai, o kulanga iake e ia, ia te siasi. O kou amsiange e au, o kukotou mafai kotoa pe, ke lea aki ia te ulea kehekehe. Ka lahi pe ke kotou malanga palo fisai. E, o kulahi ange ia, o kumalanga palo fisai, ia ia, o kulea i te ulea kehekehe. O ka apau e kai loa ina hiki ia te rea, ki tono langa iake o te siasi. Pea ko eni, ka inga, ka apau e au aluatu, o lea ia te ulea kehekehe, ko te ahaku aunga ki a koutou, o ka pau e kailoa fou takulea ki te whakaha mea pe ki te whakailo o he mea loloto pe ki te malanga palo fisai, pe ki te akonaki, ko te umea mate ka o kuongo, pe koe kohe fangfang, pe ko te haape, ka paue kailoa kehe kehe te no tau ongo, e ilo fefe aki, ia te fasi o kuifi, pe ta, kai uma a, ka pau kailoa mahino, ia te rea o te talupite, ko a ia e teu ke whakahoko, tau. Pehe foki, ko koutou i te fai aki te koutou alelo, ka pau o kukala koutou fai he lea o ku ilo ngafua, e ilo i fefe aki, ia te mea o kulau, ka kote koutou lea, ki te eape. O kulahi te ulea kehe kehe i mamani, pe tala e ai, o iai he taha e ta e uhinga. Ka kāpau o kukalau ilo i te uhinga o te rea, e au hange au, ko he muri ki a ia, pe ai hange ia, ko he muri ki a au. Pe he foki mō kōtou, he koeni oku kōtou veke veke, ke mau ia te umea ofa whakalau mārie. Ko ia, ko tau whenga, ko tau potolahi i tono langa iake o te siasi. Ko ia ai, ko ia ko te uma whai kerea kehe kehe, ke lotu e ia, ke ne whai tono whakamatalai. He ka apau e au hū i te rea kehe kehe, ko toku lau maari e pē o kuhu. Ka aku kala mahi noia ki toku atamai. Pea whewhe aki ai. Ke kita hū aki toto lau maari e, pea kita hū aki toto atamai foki. E kita hiva aki toto lau maari e, pea kita hiva aki toto atamai foki. He koeni, ka pau kua fuafai he whawhetai aki tau lau maari e pē. Pea whewhe aki ai si inofo whanongo. Hana pehe, e meni ki tau whakamālona. He kukalaina i loi i a te mea o kuke lau. Se uke, o kumālo pēta au whawhetai. Ka ko te taha ke he, o kukala hana tokoni me iai. O kou whawhetai ki te atua, o kou lahi ake takulea, i te rea kehe kehe, i a koutou, koutoua pē. Kai kā pau ko te rea, i a te whakatahaanga o te siasi, e au whirimua ke whai, he whei rea e nima, pē aki toku atamai, ko te uhi, ke a koi aki he ihi, i tata whai he whei rea e mano, i te rea kehe kehe. Si a kāinga, awa e ko tau hoko, ko te whānau ririki, ke tau whakakaukau, i te anga kovi, ke ko tau tatau mo te kau vare vare. Ka i te whakakaukau, ke ko tau tatau mo te kakai kua mātu o tua. Kua tohi i te lao, fola fola mai e te ariki, e au lea ki te kakai nei, o fou i te kau tangata o lea kehe kehe, pea mo te laungutu o te uwhahinga kehe, ka neongo ia, e kailoa pe nōtou to kangamai nātou ia ki a au. He ko te rea aki a te rea kehe kehe, ko te whakailonga ia, o kailoa ki te kakai tui, ka ki te kakai tai tui, ka ko te malanga palofisai, ko te whakailonga ia, o kailoa ki te kakai tai tui, ka ki te kakai tui. Ko ia, ka kua whakataha ia te siasi ki te feitu upe taha. Pea no tau lea ko toa pē i te ulea kehe kehe. Pea hūke ai he ihi o fo ou. Pē he kauta e tui. E kala kua no tau pehe. Oku ko tau se sere. Kai kā pau e malanga pa lofisai ko toa pē. Pea hūmai he toko taha ta e lotu. Pea taha fo ou, e mahino ki a ia tana anghala. pe aku fa mau ina ia na tau taktaha. Ko te u mea fufu o tono loto e fuwea. Pe toki fo oifo ia o u ohu ki te atua mo tala i atu. Ko te mooni o wia koutou i te atua. Malo tata.
1: Koe vesi wano en te uhokaki ai o lere ki whanoa. Koe kaveinga koia. Ko te u whakataha lotu. Pano, ke mau. Hange ako kou koe ke mau. He hilo ngoto ngai whakataha lotu mo wia he taimini. Pe oku mau, pe tau, pe oku pau, pe oku. Ka konu tala mai ke tokanga ke u whakataha lotu ke mau. Sai, wano. Pe a whewhia ki ai ka inga, ka whai he kotou whakataha, pe ta ki taha whai hana hiva, hana akonaki, hana whakahamea, hana lea kehekehe, hana hikirea. Tu ke whai a kotoa pe ke iai he langa ake. Se koe koe koe anga ia e. Koe kahi mea kotou whai, koe ki wakaya ngepe whaha ha langa ake hono ai whakatonga. Papau ko ai peke ta ke mahino poto ya au kai kai fu poto ya ko pe mahalo sai ke fakau kau e mi ago ya pe o ma we mahalo ko to kama ta fata no tu tu i fra pato me pe bon bon be si wa no tu ke fai ai me ago to ape re ke ke he faka ha me a hikirea hiva akonaki me ago to ko ya ai ke langa ake wa fitu. Ka pau o kurea he taha i te rea keheke. Ke ngata pe, i te toko ua, pe toko tolu, pe ano tau, tau fetong iai. Pe ke iai he toko taha ke whakatonu rea. Aia ko tau proklama ko nina rei, o toton ke tu e taha e whakatonu rea, eh? Ko hui, he ukai fie whanongo te kakai ki ai, u kalamahino ki anatou, i te takote whakaniua. Kono mo nia, ko hai te tahanga o whakafe i mai he tu atu koi ni, ke ha o whakaton lea. E fie whanonga mai e taha ki te whakaton lea ko ia, pe te hangi te tau tau sino rewa tau tolu, eh? Rita pasi, mahalo toton ke hou mai o whakaton lea, he taimi koto ape, o kwhai ai koto polo kalama mak te palau, o whakatatau ki hen, pakou tu iau ki ai. E ka pau e rea whakapalangi ha taha wikai ke fumahino, ke whakataha, pe au tau o mare vai toko taha ke whakaton lea. Ka kou mare ia he tonga, hu e tonga ia, tamaya, oksai pene de fa parang ne ko ite afka ton le eta i min so ke uta mai ai ha fa ton le a wa valu pe ka pa u kai lo he ta ke fa ton le a ka pa ta mai dita pa se ke fa ton le ai pe ke lo mo pe ia ite fa ta ha ka kere a ki ai a pe mote atua ai kai ga fima opito ke mahi do taula vale ki otua mesu ahi va pe ke te ka malanga pa lo fisai. Tuku kerea he toko ua, pe toko tolu. Ka e sivi e tono toe. Si, ka maari e lahi ia. Ko hai ku lava malanga palofisa i to usiasi. Pe ka sivi e tātou, i tai e tamai tuku ta au fie poto. So it's okay, ako naki. Ma tuke whakaosi osi e derea ki he kākai ko unau ilo ki he otua. Hau ka tolu noa, pe ka apau e whakaha he mea. Me te tai ha mai ki te taha ku nofo ofi mai. Pe ke longo pe. E te fuaaki. E te fuaaki rea. Tol taha. He kotou malanga palo fisai kotoa pe. Ko te uhi ke kotou waka kotoa pe me iai. Pea mauai furi pe he whaka fia maarie. Ves mahu inga apito apito ia. Ves tau rua. Pe ko te ulau maarie te kau palo fita ku mapurei. E te kau palo fita. Ka koe kona ngahi hoa. Toka hoa o whaanga. Rea palofita hei kai tate hoa o pehemo, pehemo, pehemo. So, okay. Pesto lua. Pioka te ulau maari e te kau palofita, oku mapurei e te kau palofita. Pea pehe konau loto, toton ke rau lava o purei, eh? He kote atua aku kala, pa te whakatupu ma veu veu. Ka, pa te whakatupu merino, o hangei koi au kwai te usiasko toa pe, o te kainga lotu. So, okay, kote. Kahila hepe te tae mau koto ngahi siasi he kai ahoni. Koe uhi, koe ako nake ni ke palofita, ke faifekau maolunga. Aiko malanga palofisa hi. E fei ngai ke ne mapure i tono lau maari e, tono loto. Kako hae la varea ki ai. tu pe kere au lako lindo vai ta fa e ve sol fa ko te mea ke te kau fa fine ko tau tolu ni to tolu ko tau fai programa pong pong ni linda pas kinare pe moa ko mea ke ata to kau fe fine ke no tau longo pe te u frataha he kai lo nga fu ke ana to kere ya kai no tau tariani o hange fo ki te lao te lao pe kapao ke ai he mea kuna tau fia ilo ki ai ke no tau toki fe hu i api ki te notau unoho. He ko te mea ta ngāri mo whewhine ke rea i te whakataha. Aia te pe, amaloa hina rei pia mo Linda Bas, te mo eke mo ko mo unoho i ati. Ko au ia kui kala iai te unoho ke eke ki ai. He? Ko hareva taha ku mea e whai. Ta mai ke ulongo pe whakataha. Kaike, tuke a kona ki tau tole bongbongin, tuka hoka te ke vies tolu ano. He, ko kotou koa ne e fou me iai i te fola fola a te atua. Pe ko kotou pe kua u atu ki ai. Se su ke ke fai fahiro ino ko ia. Ai ke mahino. Ko hai kua u kai fola fola. Pe aku whaka tau pepe ave pe ke kakai koe, kai tahala kakai koe. Se u ke vestol fitu. Ka, iai he taha oku pehe ko te palo fita ia. Pe ko he lau maari eina. Tuku ke whakamooni eia ki te ume a kua utohi a tū, ko te tūtūni a te ariki. Ja? Ka pāo ku te lava ke whakamooni ke ngai mea ko indi, pe tā ku te ofi ofi. Ko e tako taha kita kufo mai ai o tuā o a umai ki a kita. Ko kai koto loto pe. Vestal walu, pe a kā iai he taha, o ku tā e ilo ki ai, sio kie, ke ia ia pe tā ana tā e ilo. Vestal viva, ko iai se aku kainga. Ko tau kakapa ki te malanga palo ofisai. Se pa mea kwa kakapa. Ako ai koe paanga lahi, pe koe tuunga, pe koe iloa kita, kakapa ki te malanga palo ofisai. Pe aua foki na ata ofi te rea i te rea kehekehe. O kwae he assessment e kosi e ngahi rea kehekehe. Tai mita. Na ura flea pe kakwe ke mahina. Ko nuk fai nenda tohe ahon. Tukbe ke rea. E kurea e pa mui o tua. Ka whima a whaton lea. Pes wha noa koe o sea vahe. Pe ko te mea kotoa pe. Ke whai ke tau. Pe a moha mo hoko hoko le re. O e ngataia a e vese wha noa. Ua korinto vahe ta wha. Pahalipok doi a miniti e fitu. Pe a o sea programa koe ni. Pe a rintana ke whatong mai pe. Ka pao ki whikau mai ke potra noa koe ni. Te hua tupo atu peki konga kouhi, te me taha ko whatanoa wia o mao katoa taimi, kai hala ia ko lua. So, tu kau ki, vese ni tukau kumari ia pito a taimi, nage lau wahi nare, vese tolu. Kouhi, okune ke te au, okurea mai, pa utaha ngahirea kehe pa moe malanga palo fisai. Ko maari ia pito, ia mea ko malanga palo fisai. Ko uhi, o ku tatau ia he ako a malanga palo fisai, i he ako o kai ke mau malanga palo fisai. Ka uha. Ka mau lava ke rea hanga tonu, ke te lava tatala, ai tuunga o ki ai harea o ku tō mai. Ai e ka pau te urea, te utala e tuunga ko utu uai, e feitu o ko urea me iai. Ko uhi, na aku malapaki halo te rie. Se koe, o whakatonga pe me eko iaka mahino. Ka mea ku mahino i he ako. Ko pau ke te feinga, ke mahino, ai uhinga, pe amoe lau maari e ne fai me iai, ai mea koe pe koe ngā ue, pe koe whaula, o pe koe tūtūni. Pako pau ke te hanga e kita, o koe koe whakaanga. Pako te hanga tatala hake, ai uhinga na erea pehe ai a me, me feitu o kui ai. Pako pau kai te ke ihe feitu o kou tu atu ai, koe ni e whakakau kau, koe ni e kurea. O kumo fuwa ia he lao, ihe ako. Koe mea iau kai kai ai ako, ke te lava, o sio, pāse rea ku te whanongo ki ai, ka te sio ke mea, tuunga, pa malau maari na whai mea rea. Koe ko tā noe ko ni ko mbalanga palo fisai, ai ko malai a koe ni o lotu, ke lava o whakawhe hui, ai loto o kui ai e kakai, o kunau whakatahataha mai o tala, ko kakai o kunau ilo o tua. Pa te hanga o valo ki i ki nau tolu. Pa te tala noa ke riri ue tūkunga o tau ia. So koe ko malanga palo fisai ia. Pero pareba kai ke tau lava tato fai pehe, koe ahonu tala mai ke tau fai pehe. apa u fe fe ane kina e kakai u fai pehe pa ke tanga ma kai kakai u ke fio himo ya pe u toton ke ke fio himo na tol pe kai ka pa u na ta ofi ai me ako ye ko malanga pa lo fisai pe tar mare va heves ko ni ako ko sa i ai ko ya ku malanga pa lo fisai o kurea ke kakai ke lava me tol u ho ke ne langa i hake ako naki i e kinaki ko e ko e kinaki fai e tala noa, fai ngā i keke au fe i holoto, keke fai e mea koe ako, e kina kia. Ai kou fa fai e tau ngahi mātu ako e ako nāke, ai ke mea tau lko ia, ulo haki, langa haki, o wana ki hanga holoki, haloto hataha, loto mabah. E kina kii, tolu, pe whaka fie maari e i. Pa kou sio ki hanga e tau nofo, pa tāne ne i ke tau mawahe wahe pe tau, i kai ke tau fif, ke whaka fie fia, ko tau o pe, ko tala tu utu unipe pa pai kawenga, ko tau o mai, polo loa ko toha tau mata, aluhi fo kato pe, mei tau pe hato ihu, ko to kumukumu ke ke te tari ai mea ko ia. Ka ko ia, o sa ia pe te fo i whaka ako naki, ko rea tolu ko ia, ka pai mao he ako, mao he lotu, mao he nofo. Ko tui, te tau lava ko toa o, o fai e mea ko ini, ko e malanga palo fisai. Ko e kunga ke tu he tu unga, ka ko pehe, ka pate ke lava fai e mea koe ni, pate tau hoko ki ai. Langa hake kakai, ako na ki e ki na ki e kakai, pa ke tau whaka fie maari e, o ikai ke tau whaka venga e, pate tau whaka ngosia e kakai. Tuko ate taimi ko toa veu toe, hina rei mo rinda pas, mo whaka osima e tau pota anoa. Malo.
0: Malo, pito, e toke tāteu ki hu no noa tai pēo hepa toki tuko toi ngā tai miki a hina rei. Ongo whewhine o kou mahu inga ia i he vesi taha hiva. I he vesi taha hiva ki he pēko ia e Paula. La kāngi ki urea aki haki i, haki i fo i lea pe e nima ki he siasi. Kai mahino, oku nau mahino i ai fo i lea e nima ko ia. Ia anelea aki hangahilea e fiha mano, kai kai ke iloi he sia sia koe hae mea o kwhei ngātu ki ai. Ko tui koe tai milahi o kutau, whei ngā ke whaa lute ai ngāhi mea kehe kehe, ke whai aki e tau, ako naki ke sia sia, whai aki e tau vahe vahe, o koe ke mahi noi mai he, e taha ia koe puha e te mea koe ku te whete whete kai antu ai. Hange peko whata anoka toke tānai, e fie mao lewa ha taha whakaton lea ke ha uia whakaton lea ai fuu, palakala filahi moe hae ai fu fe kau lahi koe te fie mao ke tuku atke kakai. Ka koe maa lohi koni, ko tui ok tatakia e Paula ai whakakau kau, ki he maa lohi moe tāpu aki koe ia oi malanga whakapalo fisai. Koe ivia oi malanga whakapalo fisai. Fo i lea pe nima, straightforward, aluhanga tonu, mahino ngofua. Pea langa hake ai kau ikai ke mate ai lau mario i kakai. Kai hoko e koe langa hake. Malo.
1: Marori ta ai vai pe. Tu ta au mutu lau, tu ta au mio i. Kone la maso foi dia pe koia. Loto da tole ke vari pata i mai ke siamo e me a koia. Ai foi ka venga, ai mo me a koe hu mai. Te tane nek da mai. Kai foka tu nare. Da ose tai bi. Malo.
2: Malo pe toki ta ki me si pe ni a ko oska kato mai pe moa. Au ki ta na ke pe hoko atu ya. Linda, malo pe toki ta. Ko mahu inga ia pe te sefe ki ves fitu ke ume a mate. Ka aku ongo. Ange koe talupit, he kai iaha no ongo ona o ka pau, he kai i fii, pe puhii, tau ngā pērea mahino. Pena elave i e rinda e whurea koe koe iwi. Koe iwi e lau maari manioni, te te lavai ke malanga pala ofisai, pia te inasi ai i herea kehe kehe. Mahino, whaka ufofa pe amoe, whamaa popo, ae e Paula ki tau tolu, tau whai polo kalamamo ki tau tolu, ku lawa ki whanongo mai, he mahina, ahu whaka ose e mahina waluni. Tau laka aki ki he tonaki hoko, ko i iwi, he kai ki tau lawa ke ilo e ongo. Ka pau he kai ke ha iwi, ke ne puhi e mea mate. Ko tau tolu ko e mea mate. Ka pau he kai iwi, ai lau mare maano ni ia tek tau tolu, ke tau ave ake whekau, pekei ke auia, pekei ke ongona, o hangei koe ngai wha maa popo ko tau whanong ki ai. Ko tui koe mea pia ko toka, ulahi e mea aia, toke tā, si si e taimi ka anga taimi maari ni tā ke toi o mea ta whai nga maari. Malo apito.
1: Kone lava pe ia, tuko atu hata ki mea ke toto ia tato, ai o si koto areva ko na fai ka o si koto kato e ako wa ko me kai nga niwa a va ku pe te foi malau pe koi o lunga tu ko sei ka to an a holo te kere kere o ta o mia ka to pe an puri ka to fa malo te ta koto pe ko no nga mai pe mo ta to lu ki ta wa u ki a ra ko linto va ta ni mai hu ki ka au ai a fo tu mai ai ko to no fo tu o kala isi ki te mauri e fo tu i te ka kai a te atua eh koe kai nga malo a pito mo a mui mui fatah mai mok malo tol ka ka nila vai tau po kalama tato ki lo aki ta imta ta hui ka o malo a pito re tio linda pasi po aki mate vita maka une ma mao ki tonga ka pehe ki a kare sit ke mo mao ka wiki nire to ka nga koe wiki ene no lahi lahi ai ala ta maki i he tau nofo o fata tek mo tol malo
0: Famalo ki he toketa ka ma hinalei tau tok foki mai pe mo e mapu te malau i he wiki kahau. Malo.
3: Komo alo ki fe?
4: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
3: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni ma valu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: Ko sibi o ngā kaulahi, e lawa ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, wawe mo fai mo fua. Telefoni mai ki hanoa wano no no, hiva ua faa faa to lua. Ki hanga hifo matau, to e lahi ake. Ko sibi o ngā kaulahi, e lawa ke whaka haufi ho o mo ui.
4: Fai ho o sibi ma a mau tolu.
5: E hao i he mei li.
7: Can MTF Finance help with a car loan?
8: Yes.
7: Can MTF Mangere help with a wedding?
8: Iyo.
7: What about their holiday?
8: Sure can.
7: So what did they need before seeing you?
8: They must be able to afford it.
7: How did they get a hold of you?
8: Search MTF Finance Mangere on socials, online or call Benny. No hiva ua nime nima nima no nima fa.
7: 09-255-054.
8: Remember, if the loan is safe for you,
7: then it is safe for us.
8: Responsible lending criteria, checks, terms and conditions.
9: PMN Tonga.

Pai auha, ai ele moui, koe haha ane mea ko mau, koe halata. O kui kai ha mea, tene toi lawa o fuaki, ke toi maumai aki hono laumari. E kuo wawe ke hoko mai ai foha o e tangata, aki ai langi langi o ene tamai, mo ene kaua angelo. Pia tene toki whaka pare, iai ai toko taha, ko toa pe o whakatatau ki he ene takitaha toonga. Ko e ongorerei tonui a eke. E tau whanongo ki he ongorerei a koe ni, ko e hoko atuia me he wholofora o e sāpani kohosi. Ai e ko sei tuweni na e ave ai e si suia e ka wakonga ki Cesarea Philippi. Pe i Cesarea Philippi na ne hanga fwa fihu ia ai ka wakonga koe ha ko ha au i lau ai kakai. Ia pehelewa koe nihi upehe ko ilaisi a koe koe nihi ko sone pamkaiso koe koe nihi ko sere maia koe pe koe taha e kau palofita. E ausi e nautari ko ia pe a rea ngerewa se e suga te ki lau tolu. O ne hanga fe hui hanga tonu. Ka ko hai au i he lau a motolu. Maari e ia, ai uhinga ho no hanga e mātiu o ki wahe wahe mai folofola ko ni e fe tu na e hoko tonu ai ai ngai mea ko ni a Cesarea Philippi. O kuie ki historia a Cesarea Philippi, ko fei tuweni na e ui ko Cesarea na whakatau hingoa ke Cesarea Augustus. Pe ko e empola ia a Roma i fei tu ko e ti. Pe na e hoko i ko e eiki, pe na e hoko i ko e otua, pe ko fei tu ko ni wae na unganga whaka e kariki. Pe ko mea ko ia kutau whawe ui a ko hai a e eiki, ko hai a e otua, o kuifea bia kasi. Pia sisa akustus. Pia haurewa Filipe, osiko ia malolo ko ia he lota ta great. Pia rehangarewa wahe wahe a ono kere kere, o kuie ki feituko ko tetsora, ko hinga ko foi wahe whaia kere kere, na nehanga o ange, kene ngahi poha, na ko feituko ni ko Cesarea, me mauia e Filipe, ko foha ia taha a he rota ka kreit. Na koe mea e hoko, na e langai e te mipare, pia na iai ai pia moe ngahi ukoini o e taimi ko ia kuasia e akustus, pia koe haa e iki ko sisa akustus. Pia hanewa e mea to o whapipi kia turewa hano hingoa i mui koe Cesarea pia Philippi o inga peka Filipe. Pero que é historia o efeito ko ia, o efeito ko ia a atacaia moi masai pra politicare. Pero ko foi teui ese Jesus ko hai ao e lau an autolu, pe ko eiki ke eika si sa kusus be ko au ke te nau. Ka mari o notari e pita. Pe be e pita ke ese Jesus ko koe, o Kristo koe, koe alo o tua mohui. You are the Christ, the sons of the living God. Ko e kalaisi ko ia, ko Kristo ko ia ko hinga ki ai, o ku ifea pe ia ki anointed king o whakatatau ke rea ai kaukariki. Ko e toko taha ku os whakahoko, toko taha ku os anointed ku whakanofo, pea ko ia ko hinga ia e kalaisi, Kristo. Pea ne aireva ko e foha koe, ko e alo e otua, ko e otua koe, e alo koe o tua mongi. E koe tari koe na whae se su, na ne tari kia pita. Koe tangata koe pita, e siona foha o pasiona. I ho fie fia, na kei ge o atu i he toto, bea moe sino, ka kono whakahadu kia te koe me o lunga, he kutamai he wani ai tari koe ia. Pea ne pehereva na awereva i wōti o whafoki i he pita. I he makani te wangalanga i hokusia si. Pehe kai ke
tolang uia ki he desu. Pero mea kotoa pē te ulanga heni, te wete heni, e wete ia i langina. Ko mea kotoa pē te wanga taofi mamani e taofi ai langina. Na ne ave lewa e ki, peko simbolo e ki ko ia ko e mafai o ave e toko kaha peko e vika o kalaisi, o Kristo. Aia ko e kuitapu uia ko uingaru ki ai. Agusai, ko hoko hoko atu kone aho ni anga si su hokoka te ne mea panel talalewa a mea ko hokoko pastor ko ia ko pau ke mamahi ko pau ke pekia da ko pau e toko ke afu ni ma ko e kautaki o tu ko e kausi u ko kausi kalai pe ko tagata toi pe a osi aho e tolu pe to e tu uja me pekia ko i whamataa e se su ko ia feka waki moe mi saia Misa ia mamahi. Aia ku talanoa kia i e tohi ko ia aisea. Mea ku dalpanongo kia i e aho koe ni se ka ofi e pita. E ka ke hoko mea koe da e reiki. Koe fehi ui. Koe haa unga na e whaia i e pita fwe ka ofi. Koe taimi ko ia fofua taimi eni o ku kau talanoa ki e kolosi. Ko e kolosi he si o koia ai kau kariki, kau loma, ko e tautea ia mate o ku ave ki he kakai o ku naufaihia, ko e criminal. E na e fui waha taimina na wanga kau tau ai e kakai he kolosi, o mi mei mi ka wange au nai e ne tuu ko e mea kuia. E si o koe mea ku o whaka aluma, pea ku o criminal ko e kau faihia la lahi o ku tauke tamate i nau tōluia e korosi. Te kuhanga lewa e pitaia o ilo ko tamate ko ia o kuikaike o kuikaiko ha tamawhai anga hala pe whaihia si e suuia. I kaike loto ia ke mate a hono masta pe pekia i whaingalaine ko ia. O ringa e ne puna ko ia mone taofi e kaipe ke whaifai ane ko kutuki ko he kolosi o hange ko kauwhaihia. Ko toki osia e tauwhanongo ke tā loto a pita o pehe ko koe ko Kristo ko e aloe o tua mohui. Ko e vehiwi, na mahinau e pita, halata ke ilo e pita. Ko e hae Kristo na huna kea pita. Ne kake uhinga e pita ia, ke ne uhinga i ko Kristo ko ia uwhenga tuko ia e kiki ai ko Kristo e mamai, Kristo e fuakolosi, Kristo e te nifua hia mamani, ko Kristo ko ia ko aluia ke mamahi pia iko tutuki pia e malolo pia i. Naka ki uinga pia, toko Kristo kaluse fai. Uinga pita ia, ko Kristo ko anonje tuan uinga ko e tui. Tene uinga pia e tauanga ko e tau whakau kau, tau toi alu ko su tau e taha afe ae tatari a ka kaisiu. Tau e taha afe me tu iwa te vita o lere mai ai wa wai ka sesu. Ako senturi walu, PC, nai hau e ka wa asili a purei a gifei tu koe ni. O purei ka u suka. Senturi ono, taim PC, haurewa a Nepukanesa ka Babilone, ona foka haua na doria a Israeli. Senturi ono, o huma e kau pesia, senturi ono pisi, o nau hanga o tau i a Babilone, pa nau mao po pula e me kau siu. Ai koe wa tai meni na hanga rewa huma ia e o tua i a pesia, e tui pesia, a ko Cyprus, o ne toi hanga o whakafoki mai e kau ha Israeli na nau exile koe e ki Babilone, o toi whakafoki ki nau tolu, ke nau toi foki ki Isleri, o toi langa a Selusarema, o toi langa a Tembare na whakauha ne Mkanesa. Na senturi uro a ki lewa, a koe kauro mae na nau o mai. Na koe ni koe kauro mae ne he taimi o sesu, me aku nau sio ki hea toi. Anointed person u kuhinga pia ki hea toi, ku whakanopo. Me aku tui koe whakanopo koe ia, nau pehe, e hao e tui ko ia mono fukafai, ken hanga awakami ka atoa,
o take over ai pure angalopa pena hanga rewa o tu ya ku tu i faka politikare ya eh ago ma fai faka politikare e ma o pawa e i volo ka ko ma fai go na unga mai se isu ki ai i kai tene i kuna i amate pete na faka more more e ka unga hanga hawa ka kuo pau ke fau i e hala ma mahe ngolosi ago na hi ume e ni nai nai atamai ko ya apika nai kria ke mi saia ua ki te nau hanga o kika au te ka uroma ua te nau koe fuko tuua i fileri ke toi tu maari tolu te nau hanga ti fit te nau hanga ti o kaui mo i kuna e o nau gasi fa te nau doi whakafoki e kaua taina pe e toi tu maari pe e ngatai e te nau maua e nonga i fileri o ta ngata e hono ni mārewa e anga na whakaukau te nauhanga o toe hoko ai umea ko ia ke pūre ai peo tūtuhua ka ngata ka whehara ko eni na e rea kua pita pe ave ka pita mawhai i he makani de uranga i hoksiasi a kuhinga ko pika de uranga hoksiasi a ie koi wikosi foki na e na taukamata ai e un con atohi ulo aki e ai sea vahe uo wa ko ai sea vahe uo wa na talano ai na hanga he otua talange ke palofika alorea kia ka rough night ma vahe fukogi apu te nepure e to'o ke e to'o me e e mafai pe ave reva mafai o whakanofo talking about the office o whakanofo reva a erokimi e goe tu ia isileri, pia hoko ia koe tamai te kakai isileri bero. Tamai ki Iselusarema, pia mosi uta. Okupehe beha ngai maa ki uo mai ia ife kua tohi koe kuosi. Pia nofu a pita, o hoko a pita koe kono mafai koe bigopo, pia koe bigopo roma, pia koe tui tapu ia, pia koe vika o kawaisi, a Kristo, pia hoko ia koe tamai ka kai tui, hoko ia koe tamai ai si asi. Ai ia koe tau ko ui ko si ia, na fufua hoko ia fui mea ko ia. Ai fui rea koe koe si asi po koe e kalai, ai e kare si ia. Eh? Ai maari ia ui koe mea e ui ko si. Ka koe fui mea koe e fui mea e tolu na e ea he skola e taha, na ne tatala no ai ko hai tau tolu, ko ki tau tolu ko sino Kristo, o ki tau tolu ke kakai e o tua, kau o ki tau tolu ko e tempare o tua ho tau sino, ta kone whaare o ko ki tau tolu ko e sakala meta ko e whai whakamoui. Me ko fwoi mea e wha, a ia ku kaurin ki tau tolu ki ai asi asi. We are the body of Christ, we are the people of God, we are the temple of God, and we are the instrument of salvation. Ako ki tau tolu ko sakala meka o whai whakahauhi o kukau i ai, ai si asi. E ko si asi o ku piu ki o ko ke piu i hafu whare, pe o hafu whare lotu, o ku piu ki a i he kakai. Ko koe, moau, ko si asi i tau tolu. Ko si ha sino ha mai e lau a paula ne kai ki ipseri, ko sino ha mai e kere foi algo di tamaskusi, na ta i e pa kode eke, ko hai kod na ngei, ko hai mea ko ke whanisinga ia iau, o inga reo ke talake se su, ko si asi kona mo e kakai kona ko ke alu koe o puke ki nao tolu, ko au ia. Ai ko ku sino misteri ia, ka misteri o ia, ka misteri ia, ai kakai tui. Na koia ku tau hoko hoko atu e aho e ni, e tau sio, ke whawhe uria hanga se su o talange, kia pita. Unu ki mui se tane. Ko hai huna na se tane ai, unga ko ho ata mai mo whakaukau ko e tari ai ta ngata. Oua te kehanga whakaporoka, ke te ka whai ngata ai ai, ai hala hoku hala ki he mui ke mate. Ko e mui ta ngata, heka ke tau ma uia ka orewa ku tau mate. Ka iora ku tau mate ke ho tau sino. When we are tied to ourselves, and then the eternal life will be. Hangarema se su o fati mai hui hala ko ia.
koi hala ko ke mo itanga na na awai ko mau ke faia ko rosi ko mena hoko ke pita ko de finga ke ne hanga kai ke loto a pita ke a o ki ai e ko ke na loto ke fua ko rosi ko ko rosi ko na talatu ko ko rosi ko ki na tolbe ke na kau kau pe pe kia pe kau si fai e ko rosi ko e fu kau criminal ko fu fa kau hia ka haka hanga e si su o tangi ka pita pita o te hanga o o hanga o whaka o whawhai ngā tāia e o uhala o si topi mai he o tua ma aku kamai he wani ke upe kia he kolosi koe ngā te whamore more ia a hala koe ngā ngā tai kuawa mai a alangi e hoko mai a o hawa e sākala meta o whakamore more e ukarisia he toto ka pēso ke vai o no waka waka ai e koe papai so ia o ki nau tolu o tope fou i ai e nau hoko ko si as nau papi he wafau e ki tamai mwe alwe lau mare mando tako kumari e ia ai kunga tohi a ko e di ai tari ko talane e se isu pita alu ki mui le fai nga se isu ke ne hanga talane ka ki nau tolu ai whapuri puri ko ia e pe ki ia ai ko te passion pastoral mystery e te talanoa ki pastoralo misteri e ku talanoa se Jesu dai tu o tau kono whakaha e se Jesu dihe ka apostoloi e tohia Matthew befo ki a Luke befo ki a Mark befo ki a Sione aie koe aho ni ia ku haka se Jesu o toi talamai ka ti tau tolu mo talanta pika o o te ki hanga whawhai ngā tā ia ia bea pe hangare wa se Jesu o talamai e wa e koe ta koe ti o ka pau ke fe mui mui noi ka te au pi aki koe toho kolosi pake mui mui mai koe saamea e aho ni ana tau kamata e tau lotu o pehe mai saame o kou feinua hoku lau maare eki e te koe eki ko hua tua ai ko saame ku tala noe e feinua ke o tua e o tua ko koe ko hoku o tua pe au kuou fie inua mo ku fie kau ku fie a watu ya te koe. Pehene peherewa i he ni o tau fie mau ke tau passion e whakaha ia i he anga ho tau laumari e ki tau tomo e tau tisaya o tau fie mau ai o tua. O tau fie inua i loto ia ho tau laumari e ke tau paimpe ke tau wofi ki sino e o tua, ki ta wofi ki o tua. Ange koe koe laua e helo, sangato o Kustino, konga e ne tohi pa ne pe, kei kai pe ke ulawa ke u maloro ka e oua, ko maloro ho ku lau maari e i a koe o tua. Ko ia uto e pehe mai e tohi koe a, konga tohi ulo aki e sele maia, ko matala e sele maia ne feinga ke ne hanga o, owa paua pe koe, mea ko ia e seinga e tili, e na hanga rewa e se mai a o pehe rewa e ia. E uhanga tafu a e hoku hat, e vela hoku hat, e ke ua ngoi. Ta ko mea koku ka lamai koni kone mea e malawa, ke uhanga o MD au, e uhanga o koe ku maui, ko mea te pu ton ke ufakaha mo fuaki ki o tua, as a living sacrifice. Aia koe koe konga tohi ulo aki ia ku okutala mai ka te tau tolu. Ia sele mai ia. Kai kai, maumau kai ni ka ki hanga o whai hao whei lau lau. Whei lau lau i o whangaman mumu mea. Kai osi ko ia ma mau au pito ho loto mai o tua. O kiki ki hanga fwaki ho moui. Ai ko kuhinga ko aku. Your life is a living sacrifice to God. Aia ko ho mo'ui, ke hoko ia, koe mo'ui, ko ku fuaki mai o tua. Aia ko o mai rewa i ko katohi ulua ki ko i sai, ko aia ko sere mai ia, ko e phototype ia, ai ngai mamahi, ko ngai kafo ko tope, ai fuisia e Kristo. Ia ko toi talamai pe, ia ko katohi o noa, katapou mai a Paulo ke kakai lo ma
hanga paula o fa to hai ki na tol pa ne tanga ki na tol o te mo hanga ke we si ha mo mo he ka kai go ia no fo mo mo tolu e ta faki ka mo finga ke hoko ho mo si no hoko ki mo tol ko ngai living sacrifice o ngai mo ui ko di o te crucify ko uhi pe ko mo ofa ki ho tua te ko mai le vai pa mai no mai le vai paula that they got all the way that we live our lives is our offering to God. Go etau fonga etau nofo etau mo ui etau manana etau tuhate etau kangutu etau tokoto mo mea kotape etau mo ui e ofa ke hoko pe ia ko e fuaki mo ui ki o dua. To atua paula e anga go te katapo u. Koi a ku kau whanau wai e ngai umea koi ni utala mai rewa i e pui pui tua koi a e e ne tala mai o ka pau ke hoko ke si hoko kwa ki sai pare ni aki koe deny yourself toho kolosi fuaha kolosi pake mui mui mai kia tia uhe ko hae kolosi koe hala ia e whai pataia ka suffering eh yo ngai uwhai ngataia deny ai kika ka o ngai u brai, ka o loto kovi, ngai u mea katoa pia te volo, ni haka fusi ya ki tau toke maka me o tua, fe mau ia ke top me te tau toku, ai si o kita, ai mehe ka, ai loto kovi, ai si o si o mea, mo tau haka kompea, ka o katoa mea koe, even the brightest we have, ta kufu ye mau behe mai e Kristo, ne talanoa mai, ka o hokolo si whaka aho. Lue lue mo au I ahko toape. Peke mui mui mai kia te au. E mua mua se esu kake hange koko kopita ke te talanga se esu. Se esu alu ki mui. O kake fe mau ke taki koe ko fe mau koe hala kona ke alu ai ke mate ke kolosi. Te inga apita ke ne hanga tinai ke ne avoid receiving the cross. Kau hanga se esu o kamahino mga ti tautoru. Koe hala ke mui tangatau pau ke alu e mamahi, pau ke fua kolosi, pau ke deny yourself, pau ke hao mui mui mai ka te au. Oua te te hoko pita koe stop on block ki hoku hala. Koe ai kau fai fononga, o kua mai rewa ka te tau tolu, ai re soni koe ni kong ke tau siu ki ai. I hanga koe ai se isu koe a fratonu tonua pita, I hanga rewa se isu o mai e foi mea e tolu koe nau tala atu. Koe discipleship of Christ. Koe mo ui whakapere krimi a se I he karistia ne ko pau ke kauhanga o. Toko ato I ki tau tolu, deny ourselves, take up your cross and follow me. Koe mui mui a Kristo, kono break ia tau ataina e a e tae matua tua koia a e anga e tau whakakaukau mo e anga e tau toga mo ui. Oe, o ngorelei, o kunehanga hea haoniu nea, ko I mea o pehe mai, koe dream me God, ki he koe angani ae, visone ae o tua ke mamani. O koe taimi nihu tau fail, tau toai, ke tau hanga mahino, ae ngahi umo oni a Kristo, e ne ako nagi, mo ne ako. Na tau miu wei e foi mamani ta tau pe, o tau alatu he power, koe, koe kwiri, koe tafi e tō, koe lirifia, mo ngai umea beku tau mau he tau moui. Kaipe he, koe alu he hala koe ni, te tau whonua ngai o mau e moi tangata. Pea ku tau piu te ngai monument, te tau hanga o ai ki o tau iko. Ta koe whi whi ui, o whangofua nai ke he liaki ia, mo tau mate moi ia. Pe oku, sai ke tau hanga tukutuku atu ia, e tau moui ka tau kai kai se iai e mea, ko paupe ke tau toi foki ha aho ki hefu hefu. Aia koe nofo ia I he kosi peri ko no uhinga, e tau hanga o tukutuku atu e nahi umea ko toa pe, ka tau mui mui fra aho, tau mui mui ki he whakakaukau, pia moe fina ngaro e otua. Aia kune hanga pure ia ki tau tolu pa moe ola e tau liliu ko ia a tau tolu. Aia o kuhinga I theme
o sa pate koeni. O hange koe kausio ke sele maia, e ne se koe sele maia isleri e tui a isleri, kena hau peia a sele maia ia mi he famili tui, famili ia ku no pere, me e kake ngakai, ka kone hau koe ia, koe profesai na ne fai, na ne profesai fika waki mo no, alatu a fonua o na ui konai o take over isleri, pare nga tai na hoko ai ko faka he ki na o tolu me na o mea kai kai ko kai ki nga tai ko hi be ko e tau hanga o kwa fisinga o na faka i kai ai o tua ai ko vale o ke tau tolu ko hai mea ku tau wa ko me ai i ko nga toki ko endi o lo aki o ka fie ma o nai ke tau hange ko Kristo i ka fie ma o nai ko e ke hoko ki tau tolu ke kau tisai pare mo oni ko kau mui mui a Kristo, i e koe uno aki, koe truly fascinate, ke tau mātu aki ofa mōni, koe tau mātu aki, e tau roto aki, e tau o, o ahia duke si whāinga i whare maaki, whāinga nau si whāinga tā aia, kau ai mwe kau tōre ke reka, kau kau handicap, nau tolu nau si whaingata ai a tai mensa, i he ngahi nursing home, poe whaahinga ku nau mau e mea kamahaki koe koe age, i he hospice. Kono wa, ke tau mau ha urunganga o ku whakaanga whakatoki lalo mōti koe suri humble. E lawai ke tau toke tau sio ke ngai urelei, ai mea ofa, ngome o tua ma tau tolu. E ngātai ko mea awha ko ia, e tauhanga o ngāwe aonga kia, a ke ngahi tare ni takuo, tare ni tu o mai heo tuā, ko ngahi ui sōsis, o mai ka te tau tōlu, e lawa ke tau honga ia, e ke ngātai o te tau pore pore ai, ko e tōlu, ko tau kātaki, kātaki mōni, ke tau mātua ki komit, au pito e tau ngāwe, pe pore ia e tau whānau, yao ke nau tolo nau lalahi ko palo pare mai ai ko young people ko tau tupu una struggle be he nau tui ka be fo ki ji he challenge ki tau tolo anga tau fo kau kau be fo ke tau fai nga tai a mo ua ai ka kai si tai men sa o nau ata mai ko fa ke tau fra more more mo oni e tau fra more more mo oni ulawai ke tau o pehat, o ikai ke tuo tahape pe tuo ua pe tuo tolu, ka e tou tou whakamore more mau pe kui, koi haa kupe e mai e sesu, ka ke whakamore more iha taha, whakamore more, whakamore more, whakamore more, tae ngata. Te hono ni ma, ke tau ofa mori. Pe he tau ofa mori, tau wataimi u tau ahia toe ko tau hasi whamiri, pe ko tau whakamaheni, koe ka kai pirisone, pefo ke kau retirement home, koe kau homeless settles, manatua ki nao tolu. Ea kono whaka mui mui, koe tau tui mōni. Koe tau tui mōni ke tau komite, mea i mea kau mau, alama ke tau whalala e tau peo hikoi aho tau waa mo e otua, waa mo tau ngahi toko waa, waa mo tau ngahi maari, waa mo e whamiri, ja befo ke wā koe ngai kau ngā mea. Ko ia e kono fika ua e mea, o mai kufie mau ka te tau tolu, ke tau hanga fiu ia, ke tau hanga toi sivi sivi, whaka konsienisi e tau whakau kau, ja koe lau o pehe, koe tisai pare mōni, ke ne hanga sivi sivi, a ia, e ne konsienisi, e aho toa pehe. Tau whehui ai e hui whehui e tolu, e kau aku ti saipare a seesu. Oi ulu aki, o kau kalu se whai nai, a konga e tau taimi, tau tare niti, o mea ku tau mau, ua, o ku tau toutou moui aki, a e mapurea o tau kita, e tau whakau kau, e tau rea, e tau ngā ue, a befoki, e lava ke tau ngāo e tau ngāo ea, ke tau mesmedia,
ange ko ngai ume a media pele ke ngata i lava ke tau street ti tau ofa ke tau telephone to internet activities o tau fa na kon ulava ke tau train nai e tau fa na u i he tui i he ofa ta tau hanga o ange ki nau tole mea to ton ke nau tau tau hanga liria ke ngai ume o ke to ton ui a ku porque foi mal o que não toque na wolf que eu tua vem engatai o tata wolf que não tolo lá o que não spendi ou não taimi a his family e o loto é a mulher lá e o lau é na his follow follow aí a outro até o tal vestácio coi fa o que tal o aco inai é tal fa não é na his o fa da da moji pinga é a mulher toga mo ui que tal que não mau a meia que tal pe kore fa mo more aki peho ke tau hanga o kore a mua ke o tua ke tokoni mai e fa mo ne more e tau nga ia gala mo tau ngai tono no tau fa malo pe ke te ia ko ngai ngai tapo aki o tau inasi ai e sapate ta ke nga tai la vai e tau fa na o na o ke si ela to ko la auto fa sapate peho ke nau feo ia tu ke ngai u peho hi oia porque nós fracata aí lá tá aqui muito ocupo oia se ocupar o fono aí aqui a motua moa aí sapate coindi e tal do heva tuai você ruim coia o gomai que tem tal dolu o tal roto qua vai que tal roco com tal bui bui aí você cau gomai com tolupe venga que ganharia aqui coe toho colosi porque muito vai chegar. Quando vai vou falar aí tu que tonga com tua pe, grande foi tá bem que nas motor essa parte que ele, mas aí mal a querer se tem boa que aí o falar que tem motor bom no fora.